pusi lal kholia na hlapua thu va om har ti hini hla tha tak athuk po moi em em mai ani a kan zai thiam zinga po sathiam bi ki an om emoni ti mai turani a hla thu a tha in aril em em maya pi van hlupuin thiam taka asakhi in ngai thaveng veng te ang

Ilubere ti hlathiam takaron sa tukha jele chiat zuali ani ole tuna chuan kaluin kamoi ani ti hla kan ngai thave thunganga Michael VL Raman aron sang.